0: 人类命运共同体，我们彼此之间的爱也像这大河湍湍一样流经彼此。谢谢大家，谢谢 Verity， 谢谢你的演唱。接下来我们要看到他的分数了，目前排名第一的是 Helene， Verity 的分数能否超越他呢？请看大屏幕。 Verity 的得分是127分，所以现在他的名次来到了第一名，祝贺你 ，Congratulations！
1: 又回到我们四路联欢。那现在我们邀请我们第三位歌手来到我们的板前，有请曾回，您好。看看你的缘分。
2: Are we chose there?
1: This one, okay? Are you sure? Yeah, okay. Let's see. 哦、南非莫伟蒂 ，OK。哇，好，看看啊，有一张心意卡，然后这个，哎，
3: 茶
1: 是南非茶来的。
4: This is a very special South African tea called rooibos tea. Very healthy for the body, healthy for the bones. It has no caffeine, and I wish that you and your family and your sons will always live a very long, happy and healthy life.
2: Thank you, Mom.
1: 有请登回。
5: Bạn có biết không, trong hình ảnh chiếc trống cơm của Việt Nam có ẩn chứa một bài hát. Mỗi khi tiếng trống cất lên, núi rừng trầm ngâm, sông dài hòa nhịp, chim muông nhảy múa bay theo.

tiếng trống tiếp thêm cho con người lòng dũng cảm kiên cường để tiến về phía trước. Niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Và niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu, đồng hành cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Năm tháng qua đi, tiếng trống vẫn không ngừng vang vọng, thắt chặt tình nghĩa nồng nàn, bền chặt dài lâu. Trên con đường tơ lụa, tiếng trống ấy vang lên giòn giã, có một bài hát mang tên Trống Cơm.

0: 蹦迈林蹦，红迈蹦迈林蹦。đôi con mắt ô mây lìn xin, tình bằng có cái trống cơm.
1: Tiếp theo này.各位国际专业评审、国际大众评审的朋友们，做好准备，请打分，请锁分。
2: Amazing, amazing, amazing. How do you feel about that? 那个 can I feel that you bring the whole the festival atmosphere from Vietnam to the state?With one of the most iconic folk song in Vietnam, named Trống Cơm, it means dry drum, which is recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity. And tonight, you remake it. You add some more part, especially the rap part, is wonderful. The Vietnamese language, music, custom, and especially the Vietnamese spirit throughout the performance. I'm so proud of you.Congratulations!
1: 那我们来说一说这个饭鼓吧，你能给我们介绍一下？
3: 嗯，và trên tay đang khôi đang cầm đó là chiếc trống cơm. Khôi muốn giới thiệu thông qua ca khúc trống cơm, giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu thế nào về văn hóa lễ hội của người dân Việt Nam cách đây vài trăm năm.
1: 马上要看到的是阮登奎的得分情况，各位请看大屏幕。阮登奎获得的分数是115分，目前在排行榜上暂居第一的依然是 Verity。 好的，我们期待下一位歌手的精彩表现。
4: 好，我们继续请来我们下一位歌手，来自格鲁吉亚的 Tatia。 Tatia Excited 啊，我们都不知道你会抽到什么，那请你在这里选一个吧，跟谁的缘分更深？诶，中国，中国的西林。好，哇，
5: 我为他Tatia带来的是我们中国的陶瓷制的茶具，来一个小的伏笔，跟我今天的舞台也有一点点的关系。我希望能够把我们中国的这种儒雅的含蓄的这种感觉能够带给他，能够缓解他的舞台的紧张，希望可以平静下来，